Deeds, thou propitious pacem et debus nostris, Europae misericordiae tua duty, et peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et eventum

Vine Iesu Christe, Crux Christi Apostolis Tuis, Pacem Linquo Vobis, Pacem Eum Do Vobis, Ne Respicias Peccata Nostra, Sed Finem Ecclesiae Tuae, Eamque Secundum Voluntatum Tuam, Pacificare Quaternare Dignitis,

agni vocati sunt. Domini non sunt dignus, redentras detectum meum, satantum de gerbo, et sana vita eum.